Edien obi yo. Bronya brand ye nyine fran to mamre. Edien obi yo, siake. Edie ben obi ye. Bronya brand ye nyina we nkukwe. Edien obi yo, siake.